0: pada dini hari ini. Halo, Bung Indra.
1: Ya.
0: Halo, Bung Indra.
1: Ya, selamat.
0: Waduh, nih suaranya agak trouble nih kayaknya nih. Ya, Bung Serpi. Oh, oke. Kalau gitu saya serahkan dulu.